0: लटरी
1: Kajaria Tiles, your world class luxury.
2: थोखर भाषा साहित्य व संस्कृति या स नेवा एफएम 106.6

जोजोलोपा थुगु इले छिक्पिन सञ्ज्ञाना तना दिगु दु नेवा एफएम सचु खुफते खु मेगा हाजा नेना दिस निंका दिस नेवा ज्यागु गर्व याना दिस।

0: कि टेम्पल बन्यो ख
1: ख अनुना द्योपी दर्शन यागु अन्य वातावरण गजाउ ठका स्वेगु भगवान बुद्ध या दर्शन क्यागु वोस्फोले ज्ञान या अनुसरण यागु अले जीवन महत्व ठिकेगु थजाउ खुक्क सिकिता छिमत थन बनायुगा।